0: ntam ansana wo wo mre aso owo da wanim e twen enti fa ho ma urade why ti yesu di ntam se de be ya wo mpo a wo ni da so se de di a kire no wo be sori afri awufuom akoda enkom enti anopai weni nyame asem a me de abrewo so otin ne abrabo
1: yes
0: we should pursue righteousness
1: yes
0: na yen tinam said ye be ya eda yesu beba no ye benya dan kwa e de ama ye kra ye na nipa nka se wuduebo na da yesu beba no obeka che o se mo akwapa ene no kwafo all night bebrebe hwe fasting bebrebe sister brother osofo fasting ahodo a wa ye o anajwana na wei da yesu baba na mfumsuo binti wan kwa me pamachao ye ntena si ye tenene ene de eka ho tenene abrabo na eka ho pa obi obeka cho se uchi yesu di wiya udamu no sinu hu tena yesu se odome adi mashade eso ti yesu ahye nante se de kristo nante na wanya down kwa ene awiye e de ama okra so for work kakra bebe conclude
2: mama meda se papa pa tiefo mugususua 80 yen kakra metimi aka eye ye call Ephesians chapter 4 verse 25 ho no mama emma eka emma ye hu se wase ye emfa falsehood anase enada biara entonchan ne enka no kre enti nipa ade a wo ye no wankasa bibia wo wo se atro asha wo mano bibi kakra wo twantro bibi kakra wo twantro na de entro ebo bra no wankasa wo se hu se eyade a emwa au aso kristo ni ano jidi ni a wode ho ato urade so no eni se wode atro ebo bra ni nyina eyade a urade eni enye den enye ho sanso e na oma ye hunu bibi se wabufuo mu no ema wi amoso ye nyina ye nipa baako o kan tre na ye kan ye na o se we are one body enti so obi afom wa o ka se wi amoso a that means ema ne nche ubufu ya wa hwene ya ye di ye ato ye na watwa so obi o ho ama me se abai we bi ana owo ya sorry ya branch wonom che se ni bufu asofo kura na che se o mo ka kura minti no atwi aso afa asofo so na okọ so aso jidi ni ye nyesa bra no ene nyakopon expect we yesa wa se ya de we yesa wo de aye bone ebi obi abufu nti anano social media ni yesi wo ba bi em se so de ade aboni kunu ama ya jailing for life abufu nti
0: me se abufu de ese ni omo
2: ma
0: Ebufo amankrofo bebra wari
2: agu. Edi sanka urade asemi a woni e chei. Se ye de boy e bra na se we said you also obi wari agu nu. Obi oho a be ma no sanka to bo kakra e bia nka nema be ye. E be stabilize. Ebufo nti waje wari no. Se se akwa transfer wari ne bi ma bi.
0: Wenu ne ho.
2: Sabio yes stabela e kan. O se e yes ade aka no mema no de om no beda nko ana eba. Ba de wa ware on de bia no wanya. Nti ka to obo a se de ma won ye kan ya nka em se e be boy pa. Em se second Corinthians so ma ye hu purification. Se wo be purify wo ho. Ade bi e contaminate yen. Usade ne gun hu fi. Eti ma e mo wa se obi o ho a otim se o ye honorable pa. Na sabi adwaman anase honama kono ntino na one oba bi akoda akwala bi kora na ba be pia bonten na gunu hufi a contaminate no enti honorable pa na fi mre bi ba ko bi pia ya na yesi na o ba na twa ne video na honorable pa na ne nam social media o gun hu anima ase a contaminate e di fin aye den aso so account mama no si na wato aso no o san so e kan se we should work on ourselves.
0: Oh, selfish.
2: On yeah, and then habitual sin. Who's a dear be on mouth to me? Say, who's okay? Say, I didn't know to me say, yeah, now we are so for me, bohom pie, name flus, because ma say, oh, you flu yadia. May I show us all the better?
0: That is it.
2: Oh, tipaya, oh, then I'm hospital now, pan would do. And then I saw one in that toss, no dear, oh, mom pie and perise, who be free mu. Now do I casso, and I'm a maintenance, sir. Ti ano so na mi se o se.
0: No no ya no mi hom pe na ho na mo emre.
2: E o se o ye mo
0: o patch so ni solution.
2: Oni solution. Ba se nke ni ti na pa na dia kwa ko pe solution. Ma ya da se pa na oni ya kansem.
0: Enti em se se si ano.

mumra no ma som ye enti ati ase nye nye nko ane ho ase o don mo tan ye ho no e bebire na omo buta na so omo som omo guide o abofo no omo ho obi a won adwuma a wo ye na me ya do e be kan abofo no ho asem na de ye kan paradise account to de omo ne sa sa okaninya e gane to wo pe ana sa okan okaninya fu ni pe bi ani mo pe abofo omo ho ano omo ni mu ni praise God abofo no ye ye chimo abi na this one sa okra ano a e wu mu no ni pe bi ano sa okaninya fu ni pe bi ani mo si ya pa na abofo no omo ni mu ni na afi ye ba ba so wa wo na ye de wako eja abra mo kunu abofo no de ani omo de horusie omo de ede omo de awosape ene ebe fwa kofi ya mo omo instruction e we de e official omo firi na ngopon ahini emu ena ya ba se ye be fa won so enkofi ti abofo no eba omo de ani jie pa na eba omo de ede pa na eba omo de omo de mepete awosape ene eba se ye ba be fa won na won so ye de wa kofi na abofo enya pa a ebe fa wako no abofo e abofo bi a omo de omo wodo abofo e abofo bi a omo de omo ye pa de ba ne ba kire mu bi a na omo be ye na abofo ne ba ka se wu awurade asira wo moniko moniko wa se yeru ani mo nyam enu nti na yewura se e ma fa wo emra efie hallelujah ne je se o tene wi ase no wase yewu anani mo nyam pa pa pa pa pa pa moniko moniko na fe abofo no ede wo beko ebe soa na fe die ede wako na obeduru paradise apo apo ngasie pa no ano no na ya kire gugo se wo ko enigie ene asombie mu wo ha wunye na tuwa hallelujah you are entering. God bless you. So I'm off for and I don't call paradise. Now, you are entering into a peaceful and happiness state. All your troubles is over. Oh, how you know? How many you know? What are you know? They said you are too. Hey, energy is coming here. I'm off for no bar. The energy is never. Ye de dana e si ya wo kwai na fi ye de ope ko etia no enche na de ka na se hunhun mu no abofo ni baba baabi a uwu ye no baabi a bewu atwa no ona onyangupo abofo no ebeba do mi ne me se obi gina ho a onhu o mode ye na je se on befa wo nso e de wako onyangupo enche otini ni ana se obi a wo bo wurade ni ye wo nokuri mu no so uwu a ne kra no ene ono ane kira ane beko paradise debi okira nkasano intimintu okira intimintu ewufu ono esori wia anafi okira ane beti miyotu di okira woye munu adie untimi entu unintabaye a utimi tu ya amone sa imamunle tano yebeyele sa anoso indi yewu sori eno echi se inya ijewu na yesori fure wufu omote ya ena ewadebe siye ni monyam si ye kane and the Munyam said, Edebi, Kate Winnie answered, everybody is now. Amen. Then I can't obey. Yea, and the Munyam said, Edda, Edda, what kind of betting you fly? Ah, Ayan said, Obi, and I a swallow. Ah, Ayan said, Obina, and I said, Odu, see a Kong Kong. Naturally, I said, I feel the Wakarano, a betting a co. Also, Edda Abraham, you have a angels. Ama for dom yes e fi mi enu kro na e be fa wako ne ba ko na e be fa wako ne be fa wako e be fa wako e ja abraham kukum e be fa wako paradise asom die mu e be fa wako ni die mu na e energy sem pa pa pa pa na abofo no o me be fa wako no ehu ne ma ye si nyina na ye bia bia mu na matimi ehunu abofo no e be fa wako no e ye wahini entiti ase ye be so won abofo no e be so won e di wasi ga konko no ahini ebi awo yede ebre wo no na sasie no no ede bi edi wanim no enu ntina nyankopon se abofo no mra ne meso awo yemfa wunsi.